0: Radio 786, 100.4 FM Studio.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں, میں صوفیہ دلوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں, آپ کا پسندیدہ پروگرام محفل قوالی, آپ کا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ریڈیو 786, آپ کی پسندیدہ فریکوینسی آف چوائس 100.4 ایف ایم پر. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں بہت ہی ہونہار شبیر جیکب صاحب. ریسیپشن پر کوئی نہیں ہونے کی وجہ سے آپ مجھے 0786101112 پر میسج کر سکتے ہیں, یا تو پھر آپ کے پاس میرا پرائیویٹ نمبر ہو تو آپ مجھے ضرور میسج کیجیے گا. رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے, یا رب ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں تیرے حبیب کے صدقے, تیرے رسول کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہمارے گناہوں کو معاف کر. ایمان کامل, سچا یقین, ذکر کرنے والی زبان, حلال و پاکیزہ رزق, فرما بردار دل, موت سے پہلے توبہ, موت کے وقت راحت, موت کے بعد رحمت اور مغفرت, بے اولادوں کو اولاد, بے روزگاروں کو روزی, جو پریشان اور تکلیف میں ہے یا رب العالمین ان کی پریشانی دور کر, جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما, اور جو دنیا سے جا چکے ہیں یا رب العالمین ان کی مغفرت فرما اور انہیں جنت میں اعلیٰ درجہ دے. اے ہمارے رب, ہمیں نماز کا پابند رکھ, اور ہماری اولاد کو بھی رب, ہمارے اولاد کے لیے بھی صراط المستقیم کے ذریعے بنا. اے پروردگار, ہمیں بخش دے, اور ہمارے ماں باپ کو بھی بخش, اور دیگر مومنوں کو بھی بخش دے. اسی دعا کے ساتھ پہلا کلام, قادر ہے میرا رب.

جی ہاں، یہ اوپننگ کلام تھا صداقت صابری صاحب کی آواز میں، اور یہ بہترین قوال ہے انڈیا کی ماشاءاللہ. تو دعا کرے کہ جلد سے جلد کیپ ٹاؤن آ جائے اور ہم انہیں لائیو دیکھیں ماشاءاللہ. تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے، میں گنہگار ہوں

جی ہاں, اللہ کا فرمان ہے, ڈرو نہیں, میں تمہارے ساتھ ہوں, سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. میسج آیا ہے ہمارے ہر ہفتے کے جو آرڈنٹ لسنرز ہیں, اسلم صاحب اور رخشان آپا کی طرف سے, جو کہتی ہیں اسپیشل گریٹنگس ٹو خیرونی سچوگے, انجوائنگ صفیہ چوائسز سلیکشنز الحمد للہ, اینڈ لو اینڈ دعاز فرام رخشان اینڈ اسلم, ناٹ فورگیٹنگ صفیہز آل لسنرز اینڈ آل ٹیکنیکل اسٹاف, اینڈ آمین ٹو آل صفیہز بیوٹیفل دعاز. اور پھر ہماری پیاری بہن وحیدہ کہہ رہی ہے السلام علیکم, اینڈ ٹیونڈ اٹ ایٹ ورک لسننگ ٹو دا سولفل ساؤنڈز آف قوالی, جزاک اللہ خیر. اگلا کلام ہے, یا رب تیری رحمت.

یا رب ایسا دروازہ کھول دے جو میرے گمان سے بھی بڑا ہو, ایسی کامیابی عطا کر جو سجدے میں رلا دے. میرے اللہ مجھے وہاں سے نواز جہاں سے گمان بھی نہ ہو اور مجھے گزارنے والے حیران ہو جائے. یا رب العالمین تیری رحمت سے ہم کو نواز, تیری رحمت سے ان غریبوں کو نواز جو بے روزگار ہے, جو بھوکے تڑپ رہے ہیں. تیری رحمت سے ان کو نواز جو بلنا دم کے مارے جا رہے ہیں, ان کی غیب سے مدد فرما. یہی دعا ہے. اور ہماری پیاری زبیدہ آپا بھی یہ پروگرام پسند کر رہی اور میسج آیا ہے. میری پیاری جو انونیمس رہنا چاہتی ہے بہن میری, السلام علیکم صفیہ آپا, دا ٹیم اینڈ دا لسنرز, جزاک اللہ خیر فار اندر بیوٹیفل قوالی پروگرام ٹو نائٹ. دا کلام اینڈ یور جینٹل ورڈز آلویز برنگ سو مچ سکینہ اینڈ برکہ ان آور ہومز. ویڈ آلسو لائک ٹو سینڈ ہارٹ فیلٹ برتھ ڈے وشز ٹو آل لسنرز سیلیبریٹنگ ٹو ڈے اینڈ ٹو ون ویری اسپیشل پرسن ان مائی لائف. May Allah grant you a long life filled with iman, good health, happiness and endless barakah. May this new year bring you closer to Allah and be filled with His mercy and light. May Allah bless you, Safiya Apa, protect you, keep you in good health and accept all your efforts in spreading goodness through Radio 786. Listening with so much love, with love and duas. And Jazakallah khair aapka, aapki duaon ka, aapke hausla afzai ka. To agla kalam bhi hai, Zindagi de, tu janta hai.

جی زندگی دے ہیں تو ہنر بھی دینا. اور محمد رضا صاحب جو ہمارا پروگرام چائنا سے سن رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ پروگرام بہت پسند کر رہے ہیں, اور وہ آگے کہہ رہے کہ ان کے انکل گزر گئے ہیں, اس دنیا سے چلے گئے ہیں جمعے کو 11:30 بجے. اور ہم یہی دعا کر سکتے ہیں انکل حسن عثمان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ درجات دے جنت میں, ان کی مغفرت کرے, ان کے قبر میں نور ڈالے, آمین. اور وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر کو بہت مس کر رہے ہیں, اور لسننگ ٹو یور پروگرام میکس اس فیل ایٹ ہوم, مے اللہ گیو یو دا اسٹرینتھ ٹو کنٹینیو. اینڈ ہی فردر سیز مائی انکلز چلڈرن ریاض, نسرین, شمیم, مے اللہ گیو دیم صبر, آئی ایم سو سوری دیٹ ہی کوڈنٹ بی دیئر فار دیم بٹ ہی سینڈز آل ہز دعاز. جی ہاں, دعاؤں سے ہی ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ سکتے ہیں اور ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں. میں پھر سے دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے انکل حسن عثمان کو اعلیٰ درجات دے جنت کے, ان کے قبر میں نور ڈالے اور ان کی مغفرت کریں, آمین. تو اگلا کلام ہے مت رو دل آگے.

جی ہاں, بہت ہی خوبصورت پیغام ہے, مت رو دل, آگے رب کی رحمت چھپی ہوتی ہے. اور میسج آیا ہے میری پیاری بہن, میری دوست, اور بہت ہی خوبصورت شاید آپا کی طرف سے, جو کہتی ہیں جسٹ وانٹیڈ ٹو سے ماشاء اللہ فار پریزنٹنگ سچ ایکسلنٹ میوزک, میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بلیس یو ابینڈنٹلی, پٹ برکہ ان یور ٹیلنٹ اینڈ ریوارڈ یو فار دا جو یو برنگ ٹو ایوری ونس ہوم. سبحان اللہ, جزاک اللہ خیر آپ کی دعاؤں کا, آپ کی حوصلہ افزائی کا. اور میں یہی کوشش کرتی ہوں اور تک کہ میرے سننے والے مجھے بہت ساری دعائیں دیں, اور اگر میرے سے جانے انجانے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیں. اگلا کلام محمد رفیع صاحب کی آواز میں, کملی والے کا روزہ.

بہت ہی خوبصورت کلام عاطف اسلم صاحب کی آواز میں. اور ایک خاص برتھ ڈے میسج دینا ہے میری پیاری دوست وحیدہ شمس الدین کے لیے, جن کی سالگرہ ہے اگلے ہفتے. میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی سے نوازے, لمبی عمر خوشیاں دے, اور آپ ہمیشہ خوش رہے, اور ہمیشہ آپ کا سایہ آپ کے بچوں پہ رہے, اور آپ ترقی کریں انشاءاللہ. یہ ہماری دعا ہے. بہت بہت بدائی ہو آپ کو آپ کی آنے والی سالگرہ پہ, اور اللہ آپ کو بہت لمبی عمر دے اور خوشیاں دکھائے. آمین. اگلا کلام ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا.

0: حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ خوبصورت داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ چاہے کنواں کتنا بھی گہرا ہو اور زندان کا اندھیرا کتنا بھی گھنا ہو, اگر یقین اللہ پر ہو تو ہر امتحان رحمت کا راستہ بن جاتا ہے, کیونکہ صبر کرنے والوں کے لیے رب ہمیشہ خوبصورت دروازے کھول دیتا ہے. اگر اس روحانی قوالی نے آپ کے دل کو چھوا ہو تو لائک کریں, کمنٹ میں اپنے جذبات ضرور شیئر کریں, اور ایسے ہی اوریجنل صوفی کلام کے لیے بیلا فیوژن کو سبسکرائب ضرور کریں. اللہ ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے, آمین.
1: بے شک یوسف علیہ السلام نے بہت ہی صبر کیا تھا, اور یوسف علیہ السلام کی یہ دعا ہے, اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک, اے آسمان زمین اور پہاڑوں کو بنانے والے, تو میرا کام بنانے والے ہے, اور دنیا اور آخرت میں مجھے مسلمان اٹھا اور ان سے ملا جو تیرے قریب خاص ہے. تو یہی دعا ہے یوسف علیہ السلام کی, اور یوسف علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ صبر اور استقامت سے کام لیں انشاءاللہ. اور اگلا کلام ہے محمد رفیع صاحب کی آواز میں, پیران پیر, اور یہ ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں جمال صاحب اور ان کی خوبصورت بیگم ممتاز کے لیے.

جی پیران پیر یہ تھے محمد رفیع صاحب اور یہ ہم نے ڈیڈیکیٹ کیے جمال صاحب کے لیے. اگلا کلام ہے ماں کے اوپر اور یاسین موزر کہہ رہے ہیں ہی از انجوائنگ دا پروگرام اینڈ ہی وانٹس ٹو ڈیڈیکیٹ اے ٹریک ٹو ہز لیٹ مدر حسینہ بیگم موزر. تو یہ اگلا کلام ماں آنسو میں بھی دعا کرتی ہے.

بے شک ماں ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہے, ان کی سلامتی کے لیے, چاہے بچے ماں کی بات سنے نہ کرے. اور یہی دعا ہے رب العالمین کہ ہر بچے کو ماں باپ کا فرما بردار بنا, ہر بچے پہ ماں باپ کا سایہ رہے اور ہر بچہ اپنی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے رہے. یہ ہماری دعا ہے. اگلا کلام ہے میلاد رضا قادری صاحب کی آواز میں, میرا ولیوں کے امام. اور اس سے پہلے میں بتانا چاہتی ہوں کہ میری پیاری بہن ممتاز پالے کے ابھی یہ پروگرام انجوائے کر رہی ہیں, جزاک اللہ خیر ممتاز اپا. تو یہ کلام آپ کے لیے اور پیاری منور کے لیے.

جی ہاں, بہت ہی خوبصورت کلام میلاد رضا قادری صاحب کی آواز میں جو ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا منور اور ممتاز پالیکر کے لیے. اگلا کلام ہم نے لیا ہے ایک خوبصورت غزل, ہاتھ چھوٹے تو, جگجیت سنگھ صاحب کی آواز میں.